0: Milí televízni diváci, toto je už chvíľa, kedy sa ideme spoločne započúvať do dnešnej katechézy svätého Otca na tému Sacrosanctum Concilium.
1: Buongiorno, benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vítajte. Ideme hovoriť so svätým Otcom, teda o posvätnej liturgii, obrad, znak, symbol.
1: Sacrosanctum Concilium.
0: V rámci pokračovania v katechezách o koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium by sme sa chceli dnes zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvätnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol. Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného diela liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí ranej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva alebo súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, cez ktoré k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu tajomstva viery, mysterium fidei, ktoré sa v liturgii realizuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými zakúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, teda telom, mysľou a srdcom v poslušnosti voči Pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvätného obradu sme tak formovaní k počúvaniu Božieho slova, k vzdávaniu vďaky a k adorácii, k bratskému zdieľaniu a k cirkevnému spoločenstvu. Zistíme, že sme zhromaždením s mnohými tvárami, zjednoteným tou istou vierou. Obrad nás vťahuje do jasne definovanej postupnosti gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou spontánnosti. Jeho logika však nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, slávnostnou striedmosťou svojho rytmu obrad prerušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. Objavujeme tak iný rozmer konania, ktorý nie je vedený produktívnymi výpočtami, a objavujeme inú skúsenosť s časom a priestorom. V obrade zažívame logiku nezištnosti. Nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce, a uznávame, že nás predchádza božská milosť. Učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý. Gramatika obradu je prepletená znakmi a symbolmi vlastnými liturgií. V nej, ako uvádza koncil, sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich aj uskutočňuje posvedcovanie človeka. Katechizmus katolíckej cirkvi hlbšie rozvíja hodnotu týchto znakov a pripomína, že ich význam v diele stvorenia a v ľudskej kultúre sa spresunie v udalostiach Starého zákona a naplno sa zjavuje v osobe a v diele Ježiša Krista. Symbolickým znakom je voda. Od počiatku stvorenia až po potopu, od prechodu cez Červené more až po

Jordán až po vodu, ktorá vyteká z Kristovho boku a stáva sa sviatosným znakom ponorenia do jeho smrti a zmrtvých vstania. Znak a symbol sú pojmy, ktoré sa často používajú ako synonyma. V skutočnosti je znak symbolický, keď je schopný odkazovať nielen na myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt. Tak napríklad, keď sme pokropení svetenou vodou, ožíva v nás vedomie daru, ktorý sme prijali v krste, a ožíva v nás aj naše prilnutie k novému životu v Kristovi. Po druhé, symboly majú v podstate praktický charakter, keďže sú predovšetkým úkonmi. Úkonmi jednoduchšími a bežnejšími, ako je napríklad pokľaknutie alebo vzájomné prejavenie si znaku pokoja. A potom úkonmi, ktoré sú náročnejšie, ako sú úkony, ktoré tvoria každé sviatostné tajomstvo. Predovšetkým majú symbol jedinečný, performatívny a transformačný rozmer. A to tak voči hmotným prvkom, z ktorých sa skladajú, ako aj voči tým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu, čím vytvárajú pocit príslušnosti, dotýkajú sa srdca a mysle a vyvolávajú autentické cirkevné vzťahy. V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, pričom si osvojil tvrdenie Romana Guardiniho, identifikoval prvú úlohu liturgickej formácie, keď hovoril, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi s citom a bez svojvôle dbať o krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živého a zbožného liturgického slávenia, sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou, je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela.

Minulú časť sme venovali celú eucharistickej modlitbe, pri ktorej sme už povedali, že najdôležitejším okamihom sú chvíle premenenia, ale to je tak dôležitý prvok svätej omše, vrcholný okamih, že je ešte vhodné sa k nemu vrátiť aj v našej dnešnej relácii. Mnohí veriaci, aj z tých, ktorí pristupujú k svätému prijímaniu, ako si strácajú povedomie, že prijímajú samotného Krista, toho istého, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý chodil po svätej zemi, robil zázraky, zomrel, stal z mŕtvych. Často už počujeme, nie idem prijať Eucharistiu, ale idem prijať hostiu. Niektorí povedia oplatku, alebo povedia, je to len taký symbol. Isté je to sviatostný znak, ale je to prítomnosť Krista. Kristus je skutočne teda reálne prítomný aj v spoločenstve, ktoré slávi liturgiu. Je prítomný vo svojom slove, je prítomný v našich blížnych, ale predsa len eucharistická prítomnosť znamená tú najskutočnejšiu prítomnosť samotného Ježiša Krista. Katechizmus cituje napríklad svätého Jána Zlatohústeho, keď hovorí: to, že sa predložené dary stávajú Kristovým telom a jeho krvou, nespôsobuje človek, ale sám Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný. Kňaz, ktorý ho predstavuje, vyslovuje tie slová, ale ich účinnosť a milosť sú od Boha. Alebo slovami svätého Ambróza: buďme presvedčení, že toto nie je, čo vytvorila príroda, ale to, čo konsekrovalo dobrorečenie. A sila dobrorečenia je väčšia ako sila prírody, lebo dobrorečením sa mení aj sama príroda. V nauke o Ježišovej reálnej prítomnosti sa stále cituje Tridentský koncil, ktorý hovorí: konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu Krista nášho Pána a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu Svätá katolícka cirkev primerane a vhodne nazýva prepodstatnenie. Po slovách premenenia kňaz dvíha hostiu alebo kalich s vínom a my naozaj vidíme tú istú hostiu, ktorú predtým, a to víno v kalichu má prirodzenosť vína. Ale práve to prepodstatnenie nie je fyzického rázu, ale sviatostného, teda reálne, ale sviatostne. Svätý Tomáš v známom eucharistickom hymne aj hovorí: zrak môj i chuť moja chceli by ma oklamať. Stále by mi chceli tvrdiť, že to je iba chlieb, alebo to je iba víno. Ale sluch ma učí pevnú vieru mať. A preto aj po slovách premenenia kňaz s volaním vyznajme tajomstvo viery, alebo hľa tajomstvo viery, alebo veľké je tajomstvo viery, ešte raz počiarkuje, že tú skutočnosť je potrebné vnímať vo viere. Smernice rímskeho misálu odporúčajú, že krátko pred slovami premenenia, ako aj po jednotlivom premenení chleba a vína, môže ministrant zazvoniť. Ja by som to nazval taký duchovný budík, že ak nám náhodou aj myšlienky niekam odišli, tak ozaj nás upozorňuje, teraz je tá chvíľa, keď sa treba sústrediť na každé slovo. Mnohí veriaci robia chybu, že keď kňaz dvíha hostiu, alebo kalich už s premeneným vínom, teda s Kristovou krvou, tak sklonia hlavu. On ho dvíha práve preto, aby sme sa na ňu zadívali. A potom, keď si kňaz klakne na záver a skloní sa, vtedy my máme tiež úklonom vzdať úctu, poklonu Kristovi, ktorý práve prišiel eucharisticky medzi nás. A keď sme zdôrazňovali, že to podstatné je viera, v ktorej si uvedomujeme, že za tými sviatostnými znakmi je sám Ježiš Kristus, ale môže nám pomôcť aj trošku predstavivosti. Tak ako keď sa pozerám na fotografiu napríklad mojej mami, nepozerám sa len na tú fotografiu a to, ako ona tam vyzerá, ale vnímam ju samotnú, jej bytosť. A podobne aj keď pozeráme či už na tú vyzdvihnutú hostiu alebo kalich s premeneným vínom, s Kristovou krvou, tak si tak predstaviť, ale kde si vo vnútri, to je Kristus, on sám, takého, koho máme v predstavivosti fixovaného z obrazov a z evanjelií, tak ten je teraz tu.

0: keď sa zjaví polárna žiara na nebi, tak to ako aj Islandianie povedia, že to je niečo veľmi dobré. Neboja sa toho. Že to je krása. To je Boží dar.
1: Drsná krása islandských hôr, ľadovcov a nekonečných horizontov. Miesto, kde sa človek cíti malý, no zároveň bližšie k niečomu väčšiemu. Dve zasvetené osoby a jeden laik rozprávajú o tom, ako ich fascinácia islandskou prírodou vedie k obdivu a velebeniu Stvoriteľa. Ich svedectvá ukazujú, že aj ticho krajiny môže hovoriť o Bohu. Sledujte dokument o viere, úžase a hľadaní Božej stopy v kráse stvorenstva.

Celý život som prosila Matku Božiu, aby som vychovala svoje deti, aby som nezomrela. Lebo keď som mala 8 rokov, zomrela mi mamička. A tým som trpela celý život. Matka Božia sa o mňa postarala.

pomáhala mi a všade ma ochraňovala. Raz sa mi s ňou snívalo. Taký ťažký, taký hrozný sen. Krásny sen to bol, nie hrozný. Bol tam môj brat Števko. A bolo to v takom mieste, dosť veľa ľudí tam bolo, ale ona mala na sebe taký teplý ručník, taký zeleno-čierny, taký teplý ručník, ako bola, kedy nosili ženy z dediny. A keď som ju zbadala, tak som skríkla, Števko, tu je naša mamička. A ona takto otvorila náručie, to až to je svätá pravda, otvorila náručie, takto ma stisla veľmi. A povedala, Marienka moja, bola som veľmi ďaleko. Nemohla som prísť. V tejto miestnosti sme mali spálňu. Je tu obraz po mojich rodičoch, pred ktorým sme sa modlievali. Za zdravie a Božie požehnania, za úspech všetkých detí v školách. S manželom sme vychovali 4 deti. A myslím, že sa nám vydarili. Teraz, pred 5 rokmi, som pochovala manžela. Je mi za ním veľmi smutno. On bol dobrý veľmi. Sem tam sme sa hádali, aj sme sa poškriepili šaliako, ale mali sme sa radi. To všade príde, či chceš, lebo nie.

Ráno sa prebudím a idem s Božou pomocou do nového dňa. Nemám ani kedy na smútok. Raňajky, príprava obeda, po obede je svätý ruženec od 3. do 4. No, čo ešte? Ja už žijem s tým, že Pán Boh je so mnou. Že už smerujem k nemu, som k nemu blízko, už veľmi. Nikto sa neteší na smrť. Ale smrť príde, či chceme, alebo nechceme. Každý, na tomto jednom je spravodlivé na svete.

drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

0: Príjemný večer. Aj uplynulé dni priniesli mnoho udalostí, na ktoré sa spolu pozrieme v spravodajskom súhrne. Vítajte pri jeho sledovaní. Bratislavskí kapucíni si pripomenuli významné jubileum. 350 rokov svojej prítomnosti a duchovnej služby v hlavnom meste Slovenska. Oslavy vyvrcholili jubilejnou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval monsignor Pavol Šajgalík.
1: Kapucíni prišli do Bratislavy v roku 1676. Na začiatku pôsobili v kaplnke svätej Kataríny. Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí.
2: Príchodom kapucínov sa zmenila tvár mesta. To znamená, že tie jednak boje, ktoré sa vtedy viedli proti Osmanskej ríši, ale aj vplyv protestantizmu, do toho padol mor, takže oni si tam zaslúžili taký veľký kredit práve tým, že pomáhali týmto ľuďom. Následne jednoduchým kázaním a schopnosťou komunikovať tak s bohatými ako s chudobnými, tak prinieslo naozaj to, že sú vyhľadávaní spovedníci, sú vyhľadávaní kazatelia, vedú ľudové misie, pôsobia v nemocnici, pôsobia medzi chudobnými. Máme v podstate to charitatívne dielo Domu kapucínov.
1: Kapucíni majú na Slovensku 7 kláštorov a jeden na zahraničnej misii na Islande.
3: A na Slovensku máme Bratislavu, Pezinok, Žilinu, Poniky, Kremnické bane, Hriňovu a Markušovce. V tomto kláštore v Bratislavskom žije 20 bratov, a teda sú tu 3 bratstva, sú tu študenti, je tu provinciála, čo spravuje celú provinciu, teda Slovensku, všetkých bratov, ktorých na Slovensku vlastne je niečo cez 60.
1: V 18. storočí bol kláštor kapucínov postavený za hradbami mesta. V súčasnosti sa nachádza v centre Bratislavy. V minulosti aj dnes je požehnaním pre všetkých ľudí, ktorí sem prichádzajú.
4: Neviem si to Bratislavu bez kapucínov predstaviť. S nimi je to fajn, sú veselí, vedia sa zamyslieť, vedia osloviť. A dávajú tomu takú zvláštnu iskru, taký šmrnc.
5: Kapucíni na Slovensku prinášajú pre toto mesto, pre toto miesto veľa požehnania, veľa milosti a darov od nášho pána. Sprevádzajú mnohých od maličkých až po starnúcu generáciu.
6: Kvôli tomu, že sú kapucíni tu, tak sme sa vlastne my dvaja dali dokopy a neskôr vlastne sme uzavreli manželstvo, lebo už od malička sme sem chodili vlastne na stretka a tu sme sa vlastne stretli a už od mala sme ako keby fungovali v tomto spoločenstve.
7: Spoznala som svojho manžela, priateľov, tí priateľstva ma sprevádzajú. Máme deti, deti chodia sem, sme ukotvení tuto v spoločenstve a cítime sa tu naozaj doma.
0: Spolok svätého Vojtecha slávnostne otvoril a požehnal nové libreso u svätého Vojtecha v Bánovciach nad Bebravou. Libreso predstavuje nový koncept, ktorý spája knihkupectvo a kaviareň do jedného priestoru.
8: Zámerom bolo vytvoriť miesto, kde sa budú môcť stretávať ľudia z celej farnosti.
9: My sme sa snažili tejto budove takú vyššiu pridanú hodnotu. V tejto budove je viacero nájomníkov a rozmýšľali sme, akože využiť tento priestor. Tak sme si povedali, že to môže byť taký areopág, ako aj zaznelo v homílii, ktorú mal otec biskup, kde sa budú stretávať naprieč našou farnosťou ľudia, ktorí sa tu zastia, prídu si oddychnúť, prídu sa porozprávať, dať si dobrú kávu, pozbudia sa, či už literatúrou, alebo dobrým slovom. A tak mali sme takú ideu, že aj naplníme myšlienku spolku svätého Vojtecha, že tak ako vznikol kedysi pred tými vyše 150 rokmi, že budeme spájať ľudí naprieč farnosťou.
10: Libreso svätého Vojtecha je pre nás pilotný projekt, tak ak sa osvedčí, tak určite ho urobíme aj niekde inde.
8: Priestory libresa u svätého Vojtecha požehnal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
11: Ja budem rád, keď toto miesto bude miestom stretávania sa ľudí, miestom, kde sa budú môcť viesť príjemné rozhovory, kde si ľudia budú môcť odpočinúť. A keď sa to všetko bude diať aj teda s dobrou knihou v ruke, nie sa čoho obávať a treba sa z toho tešiť.
12: Aby tu našli ľudia pokoj, aby sa tu mohli stretnúť, porozprávať sa. A tým, že káva je spoločenský nápoj, tak aby tu aj to našlo to uplatnenie tej kávy, aby odtiaľ to odchádzali s takým pokojom. Nielen prichádzali, a hlavne odchádzali.
8: Spolok svätého Vojtecha plánuje v priestoroch Libresa organizovať diskusie, besedy o knihách a ďalšie kultúrne podujatia. Návštevníkom zároveň ponúkne kvalitnú literatúru, výberovú kávu, domáce koláče a príjemné prostredie.
0: V Bratislave predstavili v utorok nový liturgický spevník procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie. Je výsledkom celoživotnej práce profesora Juraja Lexmana na poli cirkevnej hudby.
13: Program sa začal svätou omšou v katedrále svätého Martina, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. V kázni okrem iného priblížil motto profesora Juraja Lexmana.
14: Pán profesor Lexman zvykol hovorievať pred svojimi najbližšími, že on svoje dary, aj to napríklad komponovať hudbu, že chápe, že chce to využívať Bohu na slávu, pre užitok cirkvi a že sebe samému na spásu.
13: Po skončení svätej omše sa prítomní kňazi, biskupi, rodinní príslušníci profesora Lexmana, zástupcovia vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha, ktoré spevník vydalo, a pozvaní hostia presunuli do budovy Martinea, kde spevník požehnal monsignor Marek Forgáč. Ten zároveň priblížil, čo všetko sa v spevníku nachádza.
15: Sú to procesiové spevy, to znamená, sú to spevy, ktoré sa spievajú pri vstupe, teda na začiatku svätej omše, potom spevy, ktoré sa spievajú v časti, ktorú nazývame obetovanie. Sú to spevy antifónne, alebo rôzne teda antifóny zo žalmov, ktoré sú pripravené podľa rímskeho misála, alebo sú to potom aj rôzne melodické spevy, ktoré môžu byť vsunuté do týchto častí svätej omše.
16: Keď som sa stal predsedom Spolku svätého Vojtecha, tak som akosi vhúpol do situácie, kde som sa dozvedel, že už celé roky sa pracuje na tom, aby toto dielo mohlo byť vydané a poskytnuté na liturgické slávenie pre organistov v našich farnostiach.
13: Napokon sa po 18 rokoch snaženia a prác dielo podarilo vydať, no profesor Juraj Lexman sa už jeho vydania nedožil, hoci si to veľmi prial.
17: Máme z toho veľkú radosť, škoda, že sa manžel nedožil, ale konečne to vyšlo, trvalo to dlho, ale naozaj sme veľmi, veľmi radi a dúfame, že sa to ujme a bude aj spievať. On vždycky chcel pre cirkev robiť, aj robil. Takže tá motivácia bola u neho veľmi silná.
13: O potrebe spevníka, ktorý by zodpovedal podmienkám obnovenej liturgie po druhom Vatikánskom koncile, rozhodli biskupy na svojom plenárnom zasadaní 28. júla 1998.
18: Úloha hudobnej subkomisie Liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska bola veľmi jednoduchá, a to zabezpečiť všetko tak, aby tento spevník vyšiel. Vnímal som to od začiatku ako veľmi dôležitú úlohu, pretože objednávku na tento spevník zadala samotná konferencia biskupov Slovenska, poverila tým hudobnú subkomisiu, ktorá to delegovala na profesora Lexmana. Čiže vnímal som to ako veľký záväzok, veľkú službu a aj vďaka osobnému zanieteniu rodiny Lexmanovcov sa všetko našťastie zdarne podarilo.
13: Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie sú vyvrcholením celoživotnej práce profesora Juraja Lexmana na poli cirkevnej hudby. Spevník obsahuje 285 hymnov, piesní a antifón k všetkým obdobiam liturgického roka.
0: V stredu sa v Bratislave v priestoroch františkánskeho kláštora konalo spomienkové stretnutie 65. výročia súdnych procesov s rehoľami. Venovali ho súdnym procesom s rehoľníkmi, ktoré sa konali po prezidentskej amnestii v roku 1960, počas ktorej bola z výkonu trestu prepustená veľká časť politických väzňov.
13: Spomienkové stretnutie sa začalo svätou omšou vo františkánskom kostole Zvestovania Pána. Celebrovali ju biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignor Pavol Šejgalík, ktorý je pôvodne kapucínom.
19: V starom zákone je pojem pamäti veľmi dôležitý pojem, pretože keď zabúdame, tak robíme stále tie isté chyby. A múdri ľudia hovoria, že z deň sa máme ponaučiť a ohrozenie totalitárneho režimu je vždy. Keď si pozrieme tie kroky, ktoré boli robené po 48., tak nám mnohokrát pripomínajú mnohé a mnohé udalosti z rôznych období.
13: Podujatie organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska v pamätný deň obetí komunistického režimu ako pripomienku na výročie skupinových procesov s rehoľníkmi, rehoľníčkami a niektorými laikmi, ktoré sa konali v období rokov 1960 až 1962.
20: Za to pokračovanie v tom rehoľnom živote boli vlastne odsúdení. Paradoxne niektorí sa vďaka tomu dostali ku kňazským vysviackam, keď sa dostali do väzenia, kde boli všetci profesori, biskupy, kde doštudovali, kde boli vysvetení. A v týchto väzniciach boli niektorí až do roku 1968, kedy bol posledný prepustený páter Vojtech Rainer Kapucín.
13: Odborné prednášky predniesli zástupcovia jednotlivých reholí, ktorých bratia a kňazi boli v procesoch súdení a odsúdení.
21: Vymysleli tzv. Skupinové procesy. V 56. bol skupinový proces s patrom provinciátom Srnom a 10 jezuitmi. Potom s Jánom Chryzostonom Korcom bol v roku 1960. S pánom biskupom Kalatom takisto v 60. roku. A posledný skupinový proces bol s pánom biskupom Dubovským v 63.
22: Viacerí spolubratia, ktorí boli obvinení z velezrady, z protištátnej činnosti, z toho, že porušovali devizové hospodárstvo krajiny, tak boli odsúdení na 10 a viac ročné tresty. Potom tam boli spolubratia, ktorí dostali od 4 do 8 rokov. No a taktiež tam boli odsúdení spolubratia, ktorí boli vtedy ešte len vo formácii, čiže seminaristi alebo bohoslovci, a tí dostali od niekoľko mesačných až po niekoľko ročné tresty. Avšak neskoršie amnestie spôsobili to, že tieto tresty im boli našťastie odpustené.
23: Tí pátri, oni boli naozaj pripravení, oni vydržali a až do smrti, až do roku 2000 niektorí aj neskôr potom prežili vo vernosti aj svojmu povolaniu, aj svojmu kňazstvu.

0: V procesoch boli súdení a odsúdení jezuiti, kapucíni, verbisti, redemptoristi oboch obradov, tešitelia a vincentíni. Z generácie v tom čase odsúdených rehoľníkov žije už len jeden redemptorista, otec Michal Roško.
1: Všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého zostúpi na nás a zostane vždy s nami. Amen.
2: V týchto dňoch uplynulo 100 rokov od narodenia vladyku Jána Eugena Kočiša. Prešovské arcibiskupstvo a grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity pri tejto príležitosti pripravili kolokvium o vladykovi Kočišovi.
3: Počas kolokvia sa o svoje osobné spomienky podelili kňazi Prešovskej archieparchie a apoštolského exarchátu v Prahe.
4: Tak on bol jedným z posledných Mohikánov, teda osobností, ktoré si pamätali ešte tie časy od druhej svetovej vojny až po slobodu našej cirkvi v 90. rokoch. Pamätal si vladyku Gojdiča, blahoslaveného Vasilia Hopku, potom od 68. roku až do 90. roku ten neľahký čas a potom ešte aj zažil slobodu. Takže v tom bola jeho výnimočnosť, že bol takou živou pamäťou všetkých tých období.
3: Zazneli tiež autentické nahrávky, z ktorých neskôr vznikla kniha rozhovorov vladyku Kočiša s kňazom Ľubomírom Petríkom s názvom V nádeji vzkriesenia.
5: Skromnosť, taká jednoduchosť a poslušnosť, viete, cirkvi. On nikdy nebol sídelným biskupom, on stále pomáhal otcovi ordinárovi a potom biskupovi Janovi Hirkovi ako ceremoniár, všetko to tu organizoval. Potom pomáhal otcovi biskupovi Ľavincovi ako jeho generálny vikár, ako riaditeľ úradu na Pražskom apoštolskom exarcháte v Prahe. Potom pomáhal otcovi Hučkovi ako jednak spočiatku generálny vikár a potom ako pomocný biskup.
3: Vyvrcholením programu bola archierejská svätá liturgia, ktorú v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa slávil vladyka Jonáš Maxim.
4: On bol tak v tieni ako Ján Krstiteľ, teda pred Ježišom Kristom išiel a ohlasoval a potom pravý čas odišiel do úzadia. Takisto aj vladyka Eugen sa narodil 25. júna, takže je to možno aj také symbolické naozaj, že on tiež bol takým istým spôsobom Jánom Krstiteľom pre našu cirkev tu na východnom Slovensku, ale nielen, lebo v celom Československu.
3: V závere slávnosti sa prítomní pomodlili panichídu pri hrobe vladyku Kočiša v krypte Prešovskej katedrály.
2: Deti v Zákamennom si koniec školského roka pripomenuli slávnostnou bohoslužbou. Táto tradícia sa v obci udržiava už niekoľko rokov.
6: Svetú omšu celebroval zákamenský dekan Ľuboš Laškoty. Kňaz vo svojej homílii povzbudil prítomných vo viere. Zdôraznil význam dôvery v Boha v každodennom živote. Zároveň vyzval prítomných, aby si počas letných prázdnin našli čas na modlitbu, rodinu a konanie dobra.
7: V kázni teda som povzbudil deti, že sú podobné kvetom na lúke, ktoré rastú a o ktoré sa Pán Boh stará. A ktoré vždy, keď kvitnú, tak sa Pán Boh teší, takže aj deti by boli poslušné, zbožné, aby aj prázdniny a čas oddychu prežili s Pánom Ježišom.
6: Na slávnosti sa zišli deti so svojimi rodičmi, zamestnanci škôlky, ako i ďalší veriaci. Spoločne poďakovali za všetky prijaté dary a úspechy, ktoré ich sprevádzali počas uplynulého školského roka.
8: Ďakovné sväté omše v našej materskej škole už robíme približne 15 až 20 rokov a zaviedli sme to vlastne preto, lebo sme obec, ktorej máme tú česť mať osobnosť biskupa Jána Vojtašáka a chceme deti viesť bližšie k Bohu, k takej pokore a láske vzájomne medzi sebou.
9: Dneska som ďakoval za škôlku a chceme byť dobrí škôlkari.
10: Modlila som sa za svoju rodinu, ktorú mám veľmi rada.
11: Dneska ďakujeme pani učiteľke, ako sa o nás dobre starali.
12: Ja som chodila rada do školky, lebo som sa naučila veľa básničiek aj pesničiek.
13: Dneska som sa rozlúčil so školkou, lebo sa teším, že idem do školy.
14: Odnášame si povzbudenie, radosť, všetko to, čo sme aj počuli na svätej omši, že jednoducho tí deti sú taký náš poklad vzácny a my si ich chránime.
6: Svetú omšu s poďakovaním za uplynulý školský rok budú mať aj žiaci z miestnej základnej školy. Pre televíziu Lux Monika Načinová.
2: Uplynulý víkend sa v podtatranskej obci Šuňava stretli priaznivci gospelovej hudby. V poradí už 11. ročník Open Air Festivalu za jazerom prilákal Podtatry ľudí z celého Slovenska.
0: Organizátori pripravili návštevníkom dvojdňový kultúrny, hudobný a duchovný

0: program.
1: Toto je kraj, kde sa ešte žije vierou trošku, je to v ľuďoch, to už nie je všade. A to robí aj tú atmosféru takou inou, takou príjemnejšou pre nás veriacich. Také spoločenstvo, jednoducho. Je to fajn.
0: Každý rok sa organizátori snažia festival vylepšiť a do programu priniesť niečo nové. Tentokrát sa v rámci jubilá Spišskej diecézy rozhodli pre novinku – apoštolský chodník.
2: Navštevníci v areáli nájdú portréty 12 apoštolov, ktorých budú akoby sprevádzať týmto chodníkom. Každý apoštol má pre návštevníka nejakú otázku. Ten, ktorý návštevník si ju môže buď sám zodpovedať, či by niečo také vedel a ovládal o našej diecéze. A ak nevie, tak si načíta cez mobilný telefón QR kód a dozvie sa tam správnu odpoveď.
0: V programe nechýbala ani svätá omša, divadlo, detské predstavenie, súťaže, športové aktivity či tombola. Pozvanie na festival prijali známi slovenskí hudobníci a kapely, ale i začínajúci interpreti.
3: Hudba je taká pre nás oslobodzujúca, zachraňujúca od všetkých tých bežných každodenných starostí. Takže v tej hudbe sa dokážeme tak vyliať v podstate, lebo naše piesne sú viac menej také zo života. To, čo sa nám stalo, to, čo sa nám udialo, to sme spísali, dali do piesni a to prežívame stále na novo.
4: Je málo miest, kde môžeme vlastne sa úplne naplno prejaviť, aspoň ja ako umelec. A preto ďakujem tu na tomto festivalu, že nám dovolil a umožnil teda sa realizovať. Akože aj v rámci viery, aj v rámci proste toho svojho umenia, ktoré máme, lebo sme hudobníci a naozaj hudbu milujeme a že môžeme ju niekomu dať. A boli tu ľudia, ktorým sa to páčilo, ja som naozaj rada. Veľmi.
0: Festival za jazerom aj tento rok ponúkol multižánrový program zameraný na rôzne vekové kategórie, od malých detí až po seniorov.
5: Spravodajský súhrn je na konci. V sobotu vám o 20. hodine a 30. minúte prinesieme americký film Darovaný život. A v nedeľu si o 20.30 môžete pozrieť filmovú adaptáciu jedného z najznámejších historických románov Henrika Sienkieviča s názvom Quo Vadis. So spravodajským súhrnom sa na vás tešíme opäť v stredu pri prvom letnom súhrne. Prajeme vám požehnaný víkend v spoločnosti Televízie Lux.

V pondelok dopoludnia na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla bude svätý otec Leo XIV. Celebrovať Eucharistiu v bazilike svätého Petra.